chatu z Woufrenku. Cigány upina zas dneska hajú, zas bude bitka bratku, tak sa u nás veci majú. Tu rezané líca, tu lamané nohy, moje štvrti si do špiču.

0: Československý speci. Československý speciál. Rádio Spin 96 FM. Be in.
1: Priatelia, poďte bližšie. Uvoľnite sa a nechajte sa viesť.

nie som depresor ani agresor. Chceš vyhrať nad nimi, musíš vyhrať sám nad sebou. Toto je niečo ako motivačná skladba pre teba, ak váhaš a máš strach s niečím začať. Je pravda.